آداب، یہ چھ آکاش ونی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ مبشر رفائی گڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر وونت پور پنس نویت کس سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری لیفٹنٹ گورنر سند وزیر اعظم تو کھیلن ہندس وزیر سند شکریہ شری امرناتھ جی یاترائی باپت تمام تیاری مکمل کرنے کی لیفٹنٹ گورنر سند ہدایت پہلگام ہوتک یاترا انتظام جائز سرکار جموں کشمیر کن جھیلن رش کرنے کس وعدس پہ قائم وزیر اعلی تو عاشورہ محرم پگہ ون خبر تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن پلوم ضلع کس وونت پور علاقہ مز پنہ نویت کس گڈنکس نیشنل سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی تو کھیلن ہندس وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا سند شکریہ ادا کورمت ایل جی این وونمت قومی سطر کی سینٹر بنہ مختلف قسم کن کھیلن خاطر ساس بدین نوجوان باپت صلاحیت سازی ہند مرکز منوج سنہن وون نوین ٹیکنالوجی ست لیس ات مرکز مز آسن عالمی معیار چہ سہولت دستیاب یمن ہند مدد ست نو نسل کن اولمپک تو بین الاقوامی چمپینن تربیت فراہم کرنے یہ ات دوران ہوت منوج سنہن از پہلگام اکس بہلی پائی

0: میٹنگ من شری امرناتھ جی یاترا خطر کرنے تیارین جائز سن نمائند تصدق رشیدن خبر دسمس زنمن بیس کیمپس پہ انتظام جائز حوان دیت ایل جی سارنی محکمن تیاری مکمل کرنک ہدایت یت یاتری خطر یاترا اخ یادگار تجربہ بنت ہے پت نام نگارن سیت کت کران ون تمو
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भारत सरकार और जम्मू की सरकार के समन्वय के साथ गम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सके इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी एजेंसी के भी ऑफिसर थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की है और मैं देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।
0: ات دوران وون ایل جی راوی دریاوس تو قومی شاہراہ چیتس پہ سہر کھڑس پہ کدلن ہند تعمیر مکمل سپودمت یم کدل پتمہ وری سہلاب کن تباہ گمت وزیر اعلی عمر عبداللہن جموں کشمیر مز جھیلن تحفظ دن خاطر پائیدار ادار جاتی تال میل سائنسی منصوبہ بندی تو بر وقت عمل آوری پہ زور دیتمت سری نگر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہز ستوویں بورڈ میٹنگ ہند صدارت کران ہوت وزیر اعلی ڈل نگین خوشحال سر تو گل سر جھیلن مز جاری تحفظ چین سرگرمی ہند جائزہ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو باقی کی افسر تہ موجود عمر عبداللہن وون سرکار جموں کشمیر مز آبی پناہ گاہن ہندس حساس ماحولیتی نظامس رش کرنے کس وعدس پہ قائم ات دوران کر وزیر اعلی از گلمرگ گنڈولا خدمت بحال کرنے ان کامہ ہز پان نگرانی یہ سروس عارضی طور معطل کرنا آم آز سموان ہتھیا دوس یہ تمہ دہچ یاد تازہ کران یل کنوہ شیتھ تو پانچ ستس مز ازکی دہ ملکس مز ایمرجنسی نافذ کرنا آمت ازکہ دہ پریت تمس شخصس خراج عقیدت ادا کرنا اس ایمرجنسی ہز زیادتی ہند شکار سپودمت وینیزویلاس مز آمتس تباہ کن بنلس مز ال پل اکھ ہٹ نفر از جان تو اک ساس پیٹھی زخمی گمت ات آئی از صبح بنل یٹ چین یمن ہز تہ رکٹر پیمہس پہ ست اشاریہ پانچ تو ست اشاریہ ز درج کرنا آئی ات ون تاریہ نفر لاپتہ ون نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی وینیزویلا کس سرکارس تو لکن خاص پاٹ مار سپدمت نفر ہند عیالن ست ہمدردی ہند اظہار کورمت جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن امی سیکٹرک سری پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرت تم کارگر بناونک ہدایت دتمت پامپور اسمبلی حلقس مز واٹر ورکس چین کامن ہند جائز ہنس دوران دیت وزیرن یمن کامن ہندس تکمیلس بتھ ٹھر دور کرنک تہ ہدایت زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن زرعی شعبن نفع بخش تو پائیدار بناونک سرکارک یراد درومت تمو کور آز سرہامی اننت ناگ لیونڈر تو آرائشی کلین متعلق سینٹر آف ایکسلنس افتتاح تمو وون کملین ہز آمدنی بڑھاؤن تو تہذ ترقی یقینی بناؤن خاطر مناسب اقدامات کرنے ات موقع پہ کور تمو ات لاگن آمتن سٹالن ہند تموئنہ جموں کشمیر مز گھے وکسد بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیویکا مشن گرامین یا وی بی جی رام جی سکیم زاس شتو اولی جولائی پہ لوگو یہ رٹ ایم جی نریگا جائے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن یہ ایکٹ نوٹیفائی کرت یہ نافذ کرنس منظوری دس مز ات ایکٹس تحت تمن گامی عیالن اکھ پنچہ دہ فی وری کامہ دہن ہز گارنٹی دن یم ان سکلڈ یعنی غیر ہنر مندی ہز کام کرنک خواہش مند آسن یم خبر چھو تی آکاشوانی سری نگر پیٹ بوزان پگہ آشورہ محرم ات سلسلس مز ان وادی ہند مختلف علاقن مز ازاداری تو ذل جناح شریفک جلوس کڑنے ات دوران کرن عقیدت مند کربلا کن شہیدن عقیدتک تو محبت و خراج پیش سری نگر یی ساروی کھوت بوڑ جلوس بوٹ کدل پیٹ زیڑ بل تام کڑنے بڈگام تو باقی کینسن ضلع مز تھی پگہ ازاداری ہند جلوسن ہند سنز کرنے ٹریفک پولیسن ات سلسلس مز اک ایڈوائزری جاری کرمت لکن ات ایڈوائزری پہ عمل کرنک تو تمن علاقن کن غیر ضروری سفر نہ کرنک مشور دن آمت یمن علاقن مز محرم تقریب منعقد سپدن نیشنل کانفرنسک معاون جنرل سیکرٹری تو راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان سندس صدارتس مز سپد حلقے انتخاب ترالک تنظیمی کنونشن ار پل ترال منعقد ات مز کر کابینہ وزیر سکینہ یتون تو باقی پارٹی لیڈرو شرکت خیال باوت کران وون پارٹی لیڈر نیشنل کانفرنس عوام حقیقی ترجمان جماعت ات دوران کور وزیر صحت